Վերջին նամակով մը, որ գրված է Պետրոսի խաչվելեն գարդ ժամանակ առաջ, Պետրոս առաքյալ գսկուշացնե երիտասարդ եկեղեցիին աբակային քալիք փոթորի գեմը։ Եթե Աստծո խոսքին գիտությունը չունենաք, դուք պիտի չգարենաք ապրել Աստծո համար այս անհավատության օրերուն մեջ, գսե ան։ Այդ ժամանակ պիտի ունենաք գենալու դեղմը և հաստատուն հիմքը ձեր քրիստոնեական անձնավորության համար։ Քրիստոնեական կյանքը պարզապես վերստին ծնունդեն ավելին է, ան նաև Քրիստոսով աջիլ է։ Այս նամակին վերջին բաժինը գամփոփե այդ մեկը. Հաբա աջեցեք Հիսուսի շնորհքով։ Մենք ոչ միայն պետք է ամուր գնանք շնորհքի մեջ, որն էր անոր առաջին նամակին փակման մարդահրավերը, այլ նաև պետք է շարունակենք աջիլ անոր մեջ։ Պետրոս կգրե անոնց, որոնք մեզի հետ պատվական հավատքին հասան, անգսե. Թուք ավետարանը ստացաք, հիմա ձեզ մեկ աղյալ է, թե ինչ պիտի ընեք անով։ Երբ Հիսուս Քրիստոս կպրգե քեզ, ան ոչ միայն գվերցնե քո մեղքդ, ան նաև գավելցնե իր արդարությունը քո հաշիվիդ վրա։ Պետրոս այսպես կորտնե իր ընթերցողները. «Շնորհք և խաղաղություն ձեր վրա ավելնան»։ Նկատի թե միշտ այս է գարկը. Նախ մենք կճանչնանք Աստծո շնորհքը, որ Աստված մեզ պրկեց, ոչ թե որովհետև մենք արժանի էինք, կամ մեր անձնավորության կամ մեր մեջ եղած որևէ ուրիշ բանի մը շնորհիվ, այլ ամփրկեց մեզ Քրիստոսի հանդեպ մեր ունեցած հավատքին շնորհիվ։ Երբ մենք անգամը որ վայելենք Աստծո շնորհքը, այն ժամանակ գրնանք վայելել Աստծո խաղաղությունը։ Դես Ռոմեացիս 5:1։ Նկատե, որ մեկը մյուսին վրա չի ավելցած, այլ բազմապատկված է։ Ինչպես դեղի կունենա այս հոգևոր բանաձևը, Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Քրիստոնեությունը անցմն է։ Մենք ոչ միայն պետք է հավատանք Հիսուս Քրիստոսի, այլ նաև գուզենք ճանչնալ զինք։ Դես նաև Ֆիլիպեցիս 3:10։ Ան է գենթանի փրկիչը, որ ճիշտ այս պահուն Աստծո աջ կողմն է։ Հիսուս Քրիստոսի այս գիտությունը գուկա Աստծո խոսքի միջոցով, Աստծո վստահելի խոսքի միջոցով։ Սուրբ Հոգին գարնե Քրիստոսի բաները և իրական դարձնե զանոնք մեզի համար։ Թուն գրնաս ճանչնալ Հիսուս Քրիստոսը ավելի քան քո ամենամոտ բարեկամդ։ Անոր գրնաս սել այնպիսի բաներ, որ չես համարցագիլ ուրիշ որևէ մեկուն սել։ Կարևորը այն է, որ զինք ճանչնալը հավիտենական կյանք է։ Դես Հովաննու 17:3։ Այս կերպով զինք ճանչնալու համար մենք նախ պետք է վերստին ծնունդ ունենանք։ Դես առաջին Պետրոս 1:23։ Աբա անոր աստվածային զորությունը մեզի գուտա ամեն ինչ որ անհրաժեշտ է կյանքը ամբողջությամբ ապրելու։ Ան ամեն գարգատրություն գնե քեզի համար, որպեսի ապրիս աստվածավախ կյանքը իրեն համար։ Միայն Քրիստոսի գիտությամբ է, որ իսկավես գրնաս սորվիլ հիմա և այստեղ ապրիլ և աջիլ ըլալու։

Դու ավելի աստվածավախ մարդ ես։ Թում պիտի գանչվես պարկով, այսինքն թում պիտի աճես ամեն կերպով անոր նման լալու։ Միջոցը, որով թում քաջություն պիտի ունենաս հաջողելու կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի մասին ավելի ու ավելի շատ բան գիտնալն է։ Պետրոս կսիրեր բատվական փառը։ Ան խոսեցավ մեր բատվական հավատքի մասին։ Հիմա ան կխոսի այն բատվական խոստումներու մասին, որոնք Աստված մեզի տված է։ Խոստումներ ինչպես Հովան 6:37-ը, Մատթեոս 11:28-ը, Հովան 14:6-1, Հովան 5:12 և Առաջին Պետրոս 1:23։ Հրաշալի խոստումներ կներկայացվին մեզի Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալով և վստահելով և անոր հավատալով։ Երբ թուն Աստծո զավակ կդառնաս, քեզի կդրվի Աստծո փնությունը։ Թույլ մի դար ովևէ մեկը քեզի խափե ասելով, թե քրիստոնեական կյանքը որոշ բաներ ընելու կամ չնելու շարք մնե։ Այդ անգե շատ ավելին է։ Եթե աստվածային հատկանիշները քո անձնավորությանդ և կյանքեդ մաս մնեն, Պետրոս կսե, որ հետևաբար թուն բդղապեր պիտի լաս։ Այս աստվածային հատկանիշները կվգայեն, որ Աստծո հոգին իր բդուղը գարդատրե քո կյանքիդ մեջ։ Որպեսզի այդ մեկը դեղի ունենա, թուն պետք է խորանաս քո հավատքի կյանքիդ մեջ։ Ինձինքդ հանցնե անոր, նվիրե քո մարմինդ իրեն, և քաղե որ թադունգեն, այսինքն դեր Հիսուս Քրիստոսեն, հոգին բդուղը։ Դարձյալ բդուղն է հավատք, քաջություն, քիդություն, ժուժգալություն, համբերություն, աստվածաբաշխություն, եղբայրսիրություն և սեր չփրկվածներուն հանդեպ։ Անչուզ էր, որ մենք անբդուղը լանք, այլ գսիրե, երբ մեր կյանքերը գծաղգին բդուղով։ Ամեն։ Հաջորդը այն հիմքը, որում վրա մեր հավատքը կգարչի։